Deus Deus qui nobis ob sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti tribuque sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tui fructum in nobis iugit essentiamus qui